0: Dette er toåringen. Store mannskap lette etter i 15 timer. Og her er mannen som fant gutten i natt i god behold.
1: Ordføreren i Bergen advarer mot lynsjestemning etter at plakater av tenåringer ble hengt opp etter voldshendelse.
0: Nok en stor internasjonal pris til Renate Reinsve, gullpalmen for filmen Fjor. Hun kommer rett fra Cannes til Dagsrevyen.
1: Ny norsk sensasjon i hockey-VM vant over Tjekkia og er klare for kvartfinalen.
0: God kveld og velkommen til Dagsrevyen andre pinsedag.
1: Et foreldrepar i Nord-Sverige opplevde i går alle foreldres verste mareritt, men som endte godt.
0: Ja, i 15 timer lette store mannskap etter toåringen som var blitt borte, før den vesle gutten ble funnet i natt.
2: I går formiddag gikk alarmen her. 2 år gamle Lukas hadde blitt borte fra huset i Nyåker, et lite tett sted drøyt 7 mil vest for Umeå i Nord-Sverige. Det ble satt i gang en omfattende leteaksjon og manngard i skogen. Soldater fra Heimevernet, redningsmannskap og frivillige lette utover hele kvelden. Klokka var blitt 1 om natta, og Anders Evensson var en av dem som gikk manngard.
3: Jeg visslet litt igjen, og
4: jeg plistret litt, og syntes at jeg fikk svar.
3: Til slutt, etter et kvarters tid,
4: fant vi en liten gutt alene i skogen.
2: 2 år gamle Lukas er nå gjenforent med familien sin, etter å ha vært alene i skogen i 15 timer.
3: Han var kald.
4: Han var kald og våt. Han var våt. Sko og bukse og sånt var våte.
3: Skor og bukser og så der. Men ved godt mot enda.
4: Men han var ved godt mot likevel.
3: Jeg løftet ham opp,
4: og han klamret seg fast til meg.
3: En liten bjørn som trengte
4: menneskelig kontakt.
3: Menneskelig kontakt.
5: Hva skal ni nu gjøre?
4: Hva skal dere gjøre når dere kommer hjem? Jeg skal låse dørene, helt klart.
6: Sikkert.
5: Hva tykte ni om oppslutningen?
4: Hva synes dere om oppslutningen fra lokalsamfunnet og hjelpen dere fikk? Det var kjempesnilt. Jeg vil takke alle.
6: Alle
4: frivillige og militære, alle jeg kjenner og ikke kjenner.
6: Ingen dør kjenner. Jeg vil takke alle.
1: Voldshendelsen i Bergen 17. mai vekker reaksjoner på en video som er delt sparker og slår flere personer enn russ. De mistenkte guttene som er i tenårene har blitt hengt ut på nett og opplever hets og en rekke anklager. Advokat Jørgen Riple sier til NRK at gutten han er forsvarer for, forteller at han har mottatt drapstrusler. Ingen er foreløpig siktet i saken. Marit Wanke, du er ordfører i Bergen. Du har brukt ord som lynsjestemning. Hvordan vil du beskrive klima i Bergen nå etter denne voldshendelsen?
7: Altså, først og fremst vil jeg jo si at dette var en helt forferdelig grufull video å se på. Og både jeg og antagelig de aller fleste som har sett på dette blir både opprørt og sint og redd. Men så er det noe med at vi lever i en rettsstat, og det er jo noe grunnlaget for rettsstaten og demokratiet vårt er jo at det er politiet som etterforsker og det er domstolen som dømmer. Og det at det henges opp plakater rundt i byen der de antatte gjerningsmennene er identifisert med navn og så videre, det er jo med å nøre opp under et hat, og man forskutterer noe som hverken er ferdig etterforsket eller har vært i rettsapparatet vårt.
1: Det ble hengt opp plakater også i forbindelse med gruppevoldtektssaken i 2023. Hva tenker du om at det skjer i Bergen igjen?
7: Nei, altså jeg tenker jo det at et annet viktig prinsipp i demokratiet vårt er jo ytringsfriheten, og vi har all mulig rett til å kunne være med og påvirke alt fra straffe, hvor lang straff er og så videre, og det må vi gjerne debattere. Men når man griper inn i en pågående etterforskning, og man griper inn før en fæle dom er falt, så tenker jeg vi er på farlig vei, og vi så jo med den saken med den gruppevoldtekten, så fikk det en direkte innvirkning på straffutmåling også. Og sånn kan vi ikke ha det.
1: Takk skal du ha, Marit Wanke, ordfører i Bergen. Mange hadde møtt opp på Gardermoen i dag for å ta imot 3 nordmenn fra nødhjelpskonvoien til Gaza, som ble stoppet av israelske soldater for en uke siden.
0: Ja, til sammen var det 430 aktivister som ble sett i varetekt i Israel. Flere har fortalt om vold og overgrep.
8: tre av de norske aktivistene tilbake på norsk jord. Forrige mandag ble de anholdt av israelske myndigheter på vei til Gaza med nødhjelp.
9: Det er selvfølgelig fint å komme tilbake og se alle venner og kjente, men vi er jo fortsatt veldig trist for at ikke vi ikke klarte å bryte blokaden.
10: Det er fint å være tilbake et tryggere sted enn der vi har vært.
8: De hevder å ha blitt utsatt for vold i israelsk varetekt.
9: Vi ble holdt i stressposisjoner i opp til 10 timer, så det har nå ødelagt det senere i skulderen per nå.
10: Mange med beinbrud, en av norske deltakerne med punktert lunge. Jeg er ganske heldig som ble banket såpass lite som jeg gjorde. Jeg skal faktisk rett på legevakten nå for noen sjekk.
11: Det var en periode hvor personer med pass fra Malaysia ble tvunget til å krabble på bakken. Og når jeg så dette, så trodde jeg at det var det vi skulle gjøre. Så jeg gikk også ned på bakken. Da ble jeg røsket opp hardt og fortalt at jeg som er hvit og fra Norge, jeg skal gå på mine to bein.
8: Det israelske fengselsvesenet sier til Reuters at alle fanger og internerte holdes i samsvar med loven og med full respekt for deres grunnleggende rettigheter.
4: De ankom med masse stolthet, som en slags helter. Se på dem nå.
8: Men videoer publisert på X av Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har fått sterke reaksjoner internasjonalt. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu skriver på X at Ben-Gvirs behandling av aktivistene ikke er i tråd med Israels verdier og normer.
10: Og faktisk at Ben-Gvir var så dum å legge ut de tingene for faktisk underbygger det som faktisk har skjedd, har opplyst saken enda mer og trukket oppmerksomheten mot Palestina. Det handler ikke om oss, det handler om den umenneskelige behandling som Palestina opplever.
1: Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og ber utenlandske borgere forlate byen ifølge det russiske utenriksdepartementet. De hevder målet er å angripe forsvarsindustrien i den ukrainske hovedstaden og sier angrepene er en hevn for et ukrainsk angrep før helgen. Natt til i går ble Ukraina angrepet med 600 droner og 90 missiler, blant annet et hypersonisk missil. Vi ser skadeomfanget her. Minst 4 personer ble drept og over 20 mennesker såret i hovedstaden Kyiv og online. Ja, utenriksminister Espen Barth Eide, hvordan reagerer du på de siste truslene fra Kreml?
12: Ja, for det første har det vært noen helt grusomme angrep, og disse truslene tolker jeg som en måte for president Putin å rope enda høyere på. Det går ikke bra for Russland i denne krigen nå. Ukraina er litt på offensiven igjen og klarer å holde stand, og dette er rett og slett et uttrykk for russisk desperasjon.
1: Så oppfordrer altså Russland utenlandske statsborgere til å forlate Kyiv, blant annet diplomater. Norge har ambassade i Kyiv. Kommer Norge til å følge den oppfordringen?
12: Jeg har nettopp snakket med våre folk i Kyiv. Hverken vi eller andre kommer til å trekke oss ut på grunn av dette. Det er jo en grunn til at vi er der, for å bistå Ukraina i en svært dramatisk situasjon. Man tar sine sikkerhetsforanstaltninger, men det er ikke snakk om å høre på dette. De som burde dra ut av Ukraina er Russland selv, og denne krigen er over den dagen Russland slutter. Så jeg tolker dette rett og slett som nok et uttrykk for at det går dårlig, og at Russland begynner å bli ganske desperat.
1: Det var omfattende angrep mot Kyiv, blant annet natt til i går. Hva frykter du kan skje nå når Russland igjen truer med omfattende angrep?
12: Ja, det vi så natt til i går var for det første veldig omfattende angrep, altså mer av det samme i betydningen droner, men veldig mange, men så brukte de også for første gang dette Oreshnik-missilet, som egentlig er laget for å bruke atomvåpen. Når de ikke har atomvåpen, er det ikke en spesielt stor sprengvirkning, men det er veldig skremmende, for det kommer uhyggelig fort og veldig vanskelig å stoppe. Det er et signal, tror jeg, fra Russland om at de virkelig mener alvor, men jeg tror også det er et svar på at Ukraina viser at de klarer å holde stand, og faktisk er i ferd med å vinne litt tilbake. Jeg har snakket med ukrainske ledelsen de siste dagene. De er selvfølgelig veldig preget av de kraftige angrepene, men også ganske optimistiske for at deres militære situasjon nå er i ferd med å bli litt bedre enn den har, og derfor må vi stå på og støtte Ukraina alt vi kan.
1: Takk for at du kom til Dagsrevyen, Espen Barth Eide.
0: Så til krigen i Midtøsten. Iran og USA er optimistiske til en viss grad etter helg med forhandlinger. Iran hevder at en rammeavtale er under utarbeiding.
13: Irans hovedstad Teheran i dag, byen er preget av en viss optimisme. Nyheter om framgang i forhandlingene har også nådd mannskap ombord i skip ved Hormuzstredet. Oljeprisen har bikket under 100 dollar fatet. Iran sier mye oppnådd, men at rammeavtalen de jobber med ikke gjelder begrensninger i landets atomprogram.
4: Det som sentralt i forhandlingene er å få slutt på krigen. Per, nå snakker vi ikke om detaljene i det som omhandler atomvåpen.
13: På sin rundreise i India denne pinsehelgen har USAs utenriksminister fått med seg kritikken fra demokrater og enkelte republikanere om at en rammeavtale ikke krever stans i Irans atomprogram.
4: Ingen har tatt trusselen om et atomprogram i Iran mer alvorlig enn president Trump. Jeg er overbevist om at vi får en god avtale, ellers må vi håndtere det på annet vis. Vi foretrekker en god avtale.
13: Teheran melder iranske medier at landets utenriksminister har reist til forhandlinger i Qatar i dag. Både Qatar, Oman og Pakistan spiller en aktiv meglerrolle mellom Iran og USA.
1: Vi fortsetter utenriks. Pave Leo tok i dag til orde for å få bedre kontroll med bruken av kunstig intelligens i krigføring. Han advarte mot våpen som ikke styres av mennesker.
14: Paven for første gang med fokus på kunstig intelligens i sitt manifest til biskoper og troende. Med en toppleder fra KI-industrien til stede, advarte paven mot bruk av KI i moderne krigføring.
4: Jeg har også hørt andre svært urovekkende ting, og mer selvstyrte våpensystemer. Så å si utenfor menneskelig kontroll som kan styre dem effektivt.
14: Paven ba også om unnskyldning for at den katolske kirken i flere hundre år ventet med å fordømme slaveriet. På Kuba er strømforsyningen særdeles ustabil om dagen, samtidig som USA blokkerer tilførsler av olje. Det skaper frustrasjon.
4: Det er som å være i en forseglet kiste der ingen luft slipper inn. Vi får nesten ikke puste. Vi bare håper det blir bra igjen.
14: I Göteborg ble en selvkjørende buss i formiddag påkjørt av en trikk bare et par timer etter at den ble satt inn i trafikk for første gang. Bussen ble påkjørt bakfra etter at den gjorde en brå oppbremsing.
1: Dramaserien Liss har denne våren gitt seerne et innblikk i den krevende hverdagen til ferske turnusleger. Mye av inspirasjonen til serien er hentet fra akuttmottaket på Lillehammer. Vi har vært på sykehuset og møtt de ekte Liss-legene, som nå merker en endring hos noen av pasientene.
15: Vilde heter jeg da, og er lege her.
16: Ja.
15: Hyggelig.
17: Vilde Ramde var ferdig på medisinstudiet i fjor.
15: Så røyker ikke lenger nå?
16: Nei.
17: Nå er hun 8 måneder inn i spesialiseringen sin på akuttmottaket på Lillehammer. Hun er såkalt LIS1-lege. I TV-serien LIS følger vi nyutdannede leger som står i samme situasjon på samme sykehus som Vilde.
18: Jeg er sikkert helt vanlig, men jeg føler meg litt sånn ubrukelig.
19: Det er helt jævlig. I kanskje 3 måneder.
18: Og så blir det
19: litt bedre.
18: Ok.
15: Du går jo som student ofte med veldig lite ansvar. Men når du er ferdig utdannet, så er det litt forventet at nå skal du bare kunne, eller sånn skal du bare hoppe ut i det og komme i gang da. Så første tiden var ganske tung også, ja.
17: Etter noen timer på vakt blir det satt rødt mottak. En pasient trenger behandling for et alvorlig hjerteproblem. Et helt team jobber for å stabilisere pasienten, som etter nesten 2 timer sendes videre til Ullevål.
15: Man blir jo veldig sånn påvirket av en stans. Dette var jo et ungt menneske, sant? Og man går jo inn og man legger jo inn full innsats. Og så skal man ut igjen, og så skal man ta imot nye pasienter, og man skal være i godt humør, og man skal på en måte legge bak seg en sånn tung situasjon, sant?
20: Altså, jeg gruer meg litt.
21: Jeg har første nattvakt i dag.
22: Så du skal liksom ansvare for hele sykehuset alene?
23: Det er jo helt sinnssykt, du kan...
17: Den ferske turnuslegen husker godt sin første nattvakt.
15: Den gikk jo ganske mye overtid og var så sliten og lei etterpå. Gå hjem og man, ja, måtte jo bare liksom gråte ut. Ikke fordi det hadde skjedd noe spesielt på nattevakten, men for det var så mye nytt da. Og man følte på så mye ansvar.
24: Ha det og takk for i dag.
15: Ha det, ha det.
17: Listlegene både bor og jobber på samme sted. Bare 5 minutter fra sykehuset ligger ansattboligene, som de kaller for Rugdis.
2: Jeg har ikke utsikt mot sykehuset som du har, da.
17: Johan Tysland startet turnustjenesten samtidig som Vilde i september. Og spesielt i dag trenger de to legene og debrife en hektisk vakt.
2: Men det var travlt.
15: Så man kjenner det på kroppen at pulsen ligger høyt, og man ligger liksom sånn adrenalinet pumper. Og...
2: Altså, jeg føler meg sliten.
17: Legene er ofte på besøk hos hverandre. De opplever hverdagen på sykehuset som travlere enn den blir fremstilt som på TV.
15: Særlig første episoden da, med Liz, så hadde man veldig, veldig god tid. Men ofte så har man mange pasienter, og man går liksom fra en til annen til den, så har man flere ting gående.
2: Det er faktum at alle kan komme samtidig, som gjør det vanskelig i mottak.
17: Morgen etter kommer alle pasientene samtidig til akuttmottaket igjen.
2: Jeg skal bare...
17: Med bare 5 timers søvn blir det en hektisk morgen for Johan.
2: Altså, jeg elsker jobben min, det gjør jeg. Det kan være mye, og du kan være utslitt etterpå. Men det er ingen andre yrke jeg vil heller vært i.
17: Etter NRK-serien opplever legene at mange pasienter oppfører seg annerledes.
2: Jeg har hatt en pasient som har sagt til meg at de har sett litt serien, og så har de sagt sånn, sett deg ned, jeg har sett litt serien.
15: De skjønner ofte litt mer hvorfor ting tar tid, og hvorfor det er flere leger som ender opp med å snakke med dem om samme ting, da, for eksempel. Så det har vært litt sånn folkeopplysning.
17: Det er vanskelig å få plass som listlege. Få av de slutter, selv om det er beinhardt i starten.
2: Du får den følelsen at det er håpløst, og at dette kan jeg ikke. Jeg er ikke god nok til dette, jeg er ikke smart nok til dette. Så hvis jeg kunne si en ting til meg selv, ville jeg bare sagt, det blir bedre. Det blir kjempe mye bedre, bare du får litt erfaring.
3: Og mer erfaring skal du få.
2: Ja, ja, helsevesenet blir ikke kvitt meg.
0: Skuespiller Renate Reinsve har hatt en travel og ikke minst innholdsrik vår. Oscar i mars for affeksjonsverdi i Los Angeles. Gullpalmen i Cannes lørdag for den norsk-rumenske filmen Fjor. Hun er med oss straks etter et kort tilbakeblikk.
16: Nok en gang står Renate Reinsve i sentrum under filmfestivalen i Cannes. Den norsk-rumenske filmen Fjor, med Reinsve i en av hovedrollene, vant Gullpalmen, en av filmverdens aller største utmerkelser.
21: Åh, hvordan kjenner jeg din venn?
16: Skuespillerkarrieren startet på Trøndelag Teater i 2013. Men det var Joachim Triers film Verdens verste menneske som gjorde henne verdensberømt. For denne rollen vant hun som første nordmann prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes i 2021. Samarbeidet fortsatte, og i fjor vant Triers affeksjonsverdi Grand Prix, som er den nest gjeveste Cannes-prisen etter Gullpalmen. Med hele 9 nominasjoner var filmen en av storfavorittene under årets Oscar-utdeling.
24: Oscaren går til affeksjonsverdi.
16: Og vant for beste internasjonale film. Reinsve var også nominert for beste kvinnelige skuespiller. Og i pinsen kunne hun igjen ta imot heder og ære.
0: Og velkommen til Dagsrevyen, Renate Reinsve, og gratulerer med Gullpalmen.
21: Takk.
0: Hadde du tro på at filmen Fjor skulle klare å vinne Gullpalmen i Cannes?
21: Nei, altså man vet jo aldri. Å komme dit med en film er jo så stort. Det er jo 22 filmer fra hele verden, og masse veldig bra filmer og fantastiske filmskapere. Mm. Og så har akkurat det året her, så har faktisk juryen holdt det veldig hemmelig, så det var ikke så veldig mye rykter, eller det var faktisk skikkelig overraskelse når vi satt der i stolen og skjønte at nå... Er det ikke flere priser? Nå er den, nå kommer den. Så det var veldig emosjonelt øyeblikk da.
0: Oscar altså da i mars, og nå Gullpalmen i mai. Vi må jo si det svinger karrieren nå.
21: Ja, jeg er litt sjokkert. Nei, det er jo helt fantastisk. Jeg har vært så utrolig heldig å få jobbe med veldig, veldig gode filmskapere, og hatt veldig fine lærere og kollegaer på alle måter, så... Jeg er veldig fornøyd. Ja.
0: Og denne filmen Fjor handler om et ektepar. Mannen rumensk, kona er fra Norge, og de bor på Nordvestlandet, har 5 barn, og etter hvert så griper barnevernet inn i familien. Tror du at denne filmen kommer til å skape debatt når det kommer på norske kinoer i september?
21: Det er jo noe Christian Mungiu, regissøren, ønsker, og at filmen fungerer som en arena for debatt, og man sitter jo når man ser den og tenker over sine egne holdninger og verdier mens man ser den, så det er den styrke da.
0: Du får naturlig nok tilbud om mange roller. Hva er det du legger vekt på når du skal vurdere, sier ja eller sier nei?
21: Det er nok regissøren, fordi hvis det er en regissør som er veldig tydelig på hva han vil og ideene han eller hun har, så er det mye lettere å være fri innenfor det, og man kan gå veldig mye lenger i samarbeidet, både i den verden som skapes, også i rollen, da, og hvordan, er det lettere å vite hvordan jeg kan bidra til at filmen blir bedre. Da,
0: og du må si nei til mye?
21: Hva sa du?
0: Du må si nei til mye?
21: Ja, jeg sier jo nei til mye. Jeg er jo veldig heldig å få en del tilbud, så ja.
0: Og hvordan jobber du da for å få rollene under huden slik at du kan prestere optimalt på filmlerretet?
21: Ja, jeg er veldig glad i å gjøre mye research og sette meg veldig inn i den situasjonen den karakteren er i, og jobbe med fysikk og tanker og være så spesifikk jeg kan utifra det som står i manus og det regissør også ønsker. Og så altså føler jeg meg veldig, veldig fri innenfor det og har det veldig gøy med det. Jeg virkelig elsker å være skuespiller og synes at det er en måte å forstå verden på, og det har det egentlig vært siden jeg var liten. Det var en måte å skjønne hvordan ting fungerte rundt meg med å spille det ut, og det føler jeg at jeg har fortsatt litt mer avansert måte enn når jeg var barn, men det har vært det samme hele tiden.
0: Og nå får du mye heder og ære, du får nominasjoner, du får priser. Hva gjør det med deg, den serien?
21: Ja, jeg blir jo veldig, veldig stolt og er veldig takknemlig. Og så er det jo litt skummelt også, fordi det kan jo skape litt prestasjonsangst. Da. Men det gir jo også veldig mye flere tilbud, og at flere ser det man gjør, og at da får jeg muligheten til å jobbe med veldig dyktige regissører.
0: Og hva er det neste du har på programmet nå?
21: Jeg skal gjøre en film i høst, men det er både har jeg lov og ikke lov å si, for det har blitt lekka, men det er ikke egentlig lov til å si for meg enda.
0: Da skal
21: men,
0: ikke vi presse deg på det.
21: Og så er det premiere på Backroom om en uke, og så ja, får vi se hvordan det går med fjor da. Ja.
0: Og så er det jo mye hardt arbeid i dette yrket ditt, lange dager på filmsett, men så er det jo også glamour.
21: Ja.
0: Du har jo nesten blitt en gjenganger på den røde løperen. Er det mest stress, eller er det mye moro også å være på settet slik?
21: Det er morsomt. Når jeg ser bilder fra rød løper med verdens verste menneske, så tenkte jeg at dette er jo den siste gangen jeg skal på en rød løper, så jeg tok meg en liten sånn spinn rundt. Og så har det jo vært nå veldig mye av det med de filmene jeg har vært med i. Det er jo en helt annen verden enn å være på filmsett, som absolutt ikke er noe luksus i det hele tatt. Der jobber man jo hardt og prøver å virkelig sette seg inn i en karakter og ha empati for et annet menneske som man prøver å portrettere, mens når filmen skal premiere og man skal selge filmen og man skal vise hva dette er, så er det jo veldig glamorøst da. Det er to forskjellige verdener.
0: Og så fikk altså nå fjor Gullpalmen. Kan det bli en Oscar slik at du må en ny tur til Los Angeles neste år?
21: Den kvalifiserer faktisk til å være med da, og konkurrere i Oscar det løpet da, når den vinner Gullpalmen, så det er jo fantastisk. Så, og det er en veldig, veldig god film, så jeg håper jo at den når langt der også da.
0: Den kommer på norske kinoer i september. Takk skal du ha, Renate Reinsve, for du kom fra Cannes til Dagsrevyen.
21: Takk for meg.
1: Det er varmt i Cannes, det er det også mange andre steder. I dag har det vært nesten 35 grader i London, noe som er historisk hett for mai måned. Våre folk på de britiske øyer har vært ute i varmen og møtt briter som er bekymret for utviklingen.
5: Når gradestokken nærmer seg 35 varme, blir det for mye for mange.
6: Det er ikke bra, det er for varmt.
7: Is it too hot?
9: Yeah.
11: No, I
6: jeg kommer fra Afrika, men dette blir for varmt for meg.
11: Recently, no, this is too hot for me.
25: Ja, det er flere varmerekorder som er slått nå. Den varmeste natta i mai, den varmeste dagen i mai, og også den varmeste fridagen som noensinne er målt, inkludert dem som er i august.
6: Now, in May, allerede i mai har vi dette varme været. Hvordan blir det i juli og til neste år? Det er ikke normalt. Det går bare en vei.
25: Vann og skygge hjelper.
5: mange briter klarer å nyte, og varmen, den skal fortsette.
24: Jeg tror det blir enda varmere i morgen. Dere briter er flinke til å klage på været. Ja, jeg vil ikke være en av dem.
1: Ja, varmt i London, og vi kan vel si at Norge er brennhete i ishockey-VM.
4: Det er nesten ikke til å tro. Norge har blitt sensasjonslaget i meisterskapen. Lørdag slo de stormakten Sverige med siger over velmeritette Tjekkia ettermiddag. Ville Norge være klare for kvartfinalen i VM? Det ville i så fall være for første gang på 14 år.
8: Et norsk landslag i stor form trengte 2 poeng for å sikre seg kvartfinale i VM i ishockey. På motsatt banehalvdel står Tjekkia, en av sportens giganter og VM-vinnerne fra 2024. Men Norge åpner uredde og med et smell. Like før 3 minutter spilt er Håvard Salsten treffsikker, 1-0 til Norge. Mikael Brandtzæg Nygaard har så vidt fått landa i Schweiz etter klubbspill i USA og bidrar umiddelbart på det norske laget. 2-0 står det før 7 minutter spilt. Det smeller så godt for det norske laget at selv dommeren får seg et vondt møte med pøkken. New York Rangers-stjerna Jaroslav Schmeler ødelegger en perfekt norsk periode og reduserer for tjekkerne. Over i siste periode held Norge fram med storspillet. Martin Rønnil legger på til 3-1, før Brandtzæg Nygaard banker inn det fjerde. Norge knuser Tjekkia og er klare for kvartfinale i VM for første gang siden 2012.
4: Norge har en kamp i gruppespillet Danmark i morgen. Nå fotball. Tromsø måtte slå AFK for å holde tritt med Viking på toppen av eliteserietabellen. Sander Håvik Innvær er både utålmodig, men også åpenbart talentfull. 1-0. En sann perle etter kun 2 minutter på Romsa. Men så får AFK frispark i andre omgang. Mathias Christensen utlikner det under 1-1. Nedtur for Tromsø, som fremleis er nummer 2 på tabellen. I den andre enden av tabellen minner Rosenborg i dag stygt om et nedrykkslag. De var rett og slett sjanseløse. Borte mot KFM Oslo, Daniel Schneider gir vertslaget lenga. Til glede for nye sjefen Jørgen Isnes her. Koffa holder frem trøkket og dobler ved Theodor Haltvik. 2-0 betyr 10. plass for KFM Oslo. Rosenborg ligger nest sist på eliteserietabellen. På plassen under Rosenborg ligger Start. Tabelljumboen stod uten siger etter 10 serierunder, men så gjester Vålerenga Solkysten.
9: Det har vært en blytung sesong så langt for denne gjengen her. 0 seire, 4 poeng og siste plass i Eliteserien er fasiten. Men i solskinnet i Kristiansand skal årets største opptur komme for Start. Bare 5 minutter er spilt når Jesper Cornelius bruker sine edle deler til å legge til rette og får en enkel jobb med å piske inn Starts første for kvelden. Vålerenga kommer seg etter hvert ut av skyggen, men gjestene misbruker denne enorme dobbeltsjansen. Sola skinner definitivt mest på de gule i dag. Steve Mvoe legger lekkert på til 2-0. Start holder unna og kan endelig juble for sin første 3 poenger. De ligger riktig nok fortsatt sist på tabellen, men nå har de i det minste heng på lagene foran.
10: Den innsatsen som spilleren legger ned og den viljen deres, den er råsterk.
12: Det gir så mye energi når det er...
24: Vi får så mye energi med så mange supportere som støtter oss. Det må de bare fortsette med. Det gir oss så mye. Vi elsker det.
0: Ja, pinsen er snart over. Vi går inn i siste veka i mai, og vi vil jo ha vårlig og fint vær.
13: Det blir jo det, i hvert fall deler av tiden på Sør- og Østlandet, og en fin start ved uken hadde vært her i Mandal, siden det var god plass på stranden her. Men lenger øst på Sørlandet, så nådde vi opp i overkant av 23 grader som dagens høyeste notering i landet. Ganske vått i dag på Vestlandet, særlig Vestland fylke, med 20-30 millimeter regn nå det siste døgnet. Også i morgen så er det vest i landet at det kommer nedbør fra Nordland og sørover særlig. Det kan komme litt regn vest i Finnmark på starten dagen, men ellers stort sett oppås her i Finnmark, og i Troms noen spredte regnbyger i morgen, blant med litt sol opp på spissen.
26: Get your BBC podcasts.
27: In part 2 of Outlook in Lagos, Nigeria,
14: Maminika shares how women can make money from art and keep hold of their hard-earned cash.
15: When you make this money, don't give it to your husband. Divide it into three. Show him one. One will be for your rainy day. When you are sick, you will be able to look after yourself, and one for your work.
18: Some of the women now tell their husband, Maminika says, you didn't give my money to you.
14: That's after the World Service News.
19: BBC News with Moira Alderson. Pope Leo has warned that artificial intelligence poses potentially existential risk to humanity and should not be used to concentrate power in the hands of a few. In his first encyclical, he says increased efficiency does not excuse exploitation. The pontiff asks for more to be done to reduce AI's impact on the environment. President Trump has reiterated that he either wants a great and meaningful deal with Iran or none at all. He's also urging Muslim countries to normalise ties with Israel as part of a wider peace deal. Early trials of a new gene therapy suggest a single dose could reduce what's known as bad cholesterol by 62% for life. A gene editing medicine leads to more of this cholesterol being cleared from the blood. Russia has warned foreign nationals to leave Kyiv, saying it plans further strikes on Ukraine's capital. It's threatening to target defence facilities involved in drone manufacture. Russia is summoning the Czech ambassador to protest over the detention of a senior figure in the Orthodox Church on suspicion of drugs possession. On Sunday, Metropolitan Hilarion was stopped by Czech police in Karlovy Vary with allegedly a white substance in his car. Moscow called the actions arbitrary and a provocation. Bolivia's president is halving his salary along with those of other members of his cabinet in an effort to quell weeks of anti-government demonstrations. The authorities in West Bengal have ordered detention centres to be built to house what they claim are undocumented immigrants set to be deported back to Bangladesh and Myanmar. The move came just days after India's governing BJP won state elections in West Bengal. Firefighters in Southern California say they've limited the threat of a tank containing a highly toxic chemical exploding, but have asked some 50,000 evacuated residents to stay away. BBC News.
14: Welcome back to Outlook from Lagos, Nigeria, with me, Tommy Dixon. We're at the Nike Art Gallery, named after its founder, internationally renowned Nigerian artist Maminike. Located in a fashionable area of Lekki in Lagos, the gallery's posh setting is a long way away from where we left Maminike in part one. Having run away from home more than once to escape marriage as a child, Nike joined a travelling theatre and discovered that her textiles had a ready market, at least amongst Canadian nuns. Later, she began living in Oshogbo, a town famous for its artistic scene. Visiting creatives and scholars from the US and Europe were interested in Maminika's skills, particularly her experience in making the traditional Yoruba cloth known as adire. Nike married a famous artist, and you might think this would help her career, but this union was far from a partnership.
15: So somebody come in 1970 and said this, they can take us to US. He blocked it.
14: 4 years later, he did relent and allowed Nike to go on a teaching tour in the US, realizing international interest in her work could also help sell his art. But aside from having his own cake and still eating from hers, Maminike's husband was also a controlling polygamist. As one of 15 wives, Nike would navigate high tensions and jealousies in the household, not least in the bedroom, which several wives and some of the 62 children had to share.
15: There are three of us in one room. The husband is with somebody here. So I'm only pretending I'm sleeping. I'll be doing...
14: You've been pretending to sleep.
15: You are here in the bed making wink. So he would say... Hey, you are not sleeping. You will get down from the bed because the children sleep under the bed.
14: You were one of the first people to marry him.
15: Yes.
14: How did you cope during that time?
15: With patient. When you have no other means of surviving, you just have to save peace on it and live and go along. Mm. When you are even cooking, sometimes the junior wife will carry sand and everything, throw it in your
2: So
3: we, it was infighting.
2: Yes, infighting. So this junior wife, when he wake up, is going to beat the one who make use milk can to hit them on the nose.
3: Wow.
2: So whenever they want to beat me, I will say, please, please, please, eh? I will give you 5 kobo. I will give you 5 kobo. So they are bigger than us, this junior wife. So that is how I survived until 1982. I said I had enough.
3: Why was it then you decided that you had enough?
2: Because all along I was building a house, mm-hmm. but I haven't finished it. So I was waiting to finish my 3-bedroom. So when I finish it, I now say I want to go rent a house. Mm-hmm. He said, why? I said, no, I will still be coming to the house. That is how I left. And I cut the 14 of them follow me.
3: 14
2: wives follow me.
3: All the 14 wives followed
2: yes.
3: you?
2: So it become tug of war. We will now go to Kaduna to go sell. So newspaper now put it, the sisters are doing it for themselves. Oh. We call ourselves sisters. Mm-hmm. But they don't know we are married to one man before.
3: Oh, wow.
2: We are enemy. And I told the other one, okay, what is keeping all of us together? He will come to you. He will say, I love you more than Nick him. Don't let him know. Then he will come to me. He will say, Nick, you are my favorite. Hmm. Don't let her know. So all of us are thinking I'm the favorite.
3: Yes.
2: You are the favorite. And you know why he married all of us? Not because of the children. He said he just enjoyed seeing two women fighting over him.
3: Okay. Wow, it sounds like it must have been such a it's complex like,
2: yes.
3: household.
2: It's like a history. So it's like working for master, not for love.
3: Yes.
2: For master. And,
3: yeah.
2: When the man is not around, we are friendly. I train them how to do adire. This adire embroidery, I train
3: also. Oh, so you are sharing skills?
2: Yes. With immediately I start traveling. I now say, let me teach you this work. Because if this work can carry me to abroad, so each one of us are now making little money. Not only me putting money down, because when he want to marry, he will starve us. So we have to submit.
3: So in effect, when you were teaching yeah. the other wives these
2: yeah.
3: skills,
2: yeah.
3: you are equipping them to yes. be able to become financially independent.
2: Yes, yes. through their own hand. Instead of fighting ourselves. Because when I get to America, I see all these women. I say, how many wives did your husband marry? He will say, only me. Then I said, there is a country where you can have one man to yourself. They said, take me there.
3: So, was that a shock for you? You know, because you were in a polygamous relationship.
2: Yes, yes.
3: And then you go to a completely different country.
2: Yes.
3: And that's not the norm
2: no,
3: at all.
2: No.
3: What did you think?
2: I said, eh? I said, what makes you have a man to yourself? They said, I have my job, I save money, and I buy my own something, and my husband has to respect me.
3: I want to know a little bit more about America, because you said that you had the opportunity to go to America
2: yes.
3: in 1974
2: yes.
3: as part of a group of Nigerian artists that went to go and...
2: African
3: yeah, artists
2: to
3: that...
2: To teach
3: traditional... Art and techniques, right?
2: Yes, to the African American, so they can know what their own roots here are doing.
3: Mm-hmm.
2: That their root is from Africa.
3: So you know, being in America,
2: mm.
3: was that experience transformative for you? Did it change the way that you saw things?
2: Yes. Then I see the woman liberation. When I come back, I went to the garage to mm-hmm. carry 20 girls in the motor park, and I trained them after I trained some of my co-wife. So they now use police to be arresting me that I'm practicing American feminist.
16: By this time, Mamineke had traveled abroad several times. She was earning her own money from her creations and training other women, including her co-wives, in craft, equipping them with skills that could bring financial stability. Once a lion without teeth, Mamineke drew strength again after realizing her knowledge could be life-changing, and being labeled an American feminist wasn't about to stop her.
2: I said, when you make this money, don't give it to your husband. Divide it into three. Show him one. One will be for your rainy day. When you are sick, you will be able to look after yourself, and one for your work.
3: Mm-hmm.
2: So one will be for your family.
3: You wanted them to be lions with teeth.
15: Yes,
3: with the teeth.
18: So some of the women now tell their husband that Mama Nika say I shouldn't give my money to you.
3: But also as well, whilst you were out there, you also found out about the concept of a gallery, right?
15: Yes, yes. When we get to America, our teaching is for 6 weeks. When they took us to galleries, a museum, and workshop, then I started to see work on the wall, well framed. I know I have no money to frame, but I use nail to knock the work. When I come back, I knock it
3: on
15: the
3: wall. You just nailed it to the wall.
15: Yeah. There is a small town in Ohio called Shaker Heights. So I went there to learn how to run gallery with a gallery owner. I was there for 2 months. I said, now I'll learn how to run gallery properly. But a lot of the artists, they are selfish. They don't want to see other artists work in their studio because they want to sell only their own.
3: Okay.
15: So I take that back to put different voices. That is my daughter. Maybe you can talk to her too. Daughter is from my number two husband.
3: Okay.
15: I married to a white man. I go to my village. I said, Nike has bring something new again. Number two, new thing. What is the new thing? The white man, I hold his hand. My life is a story. I have two daughters for him. My first marriage, I have four. One died. Okay. This is the BBC.
7: Hi, how are you? My name is Aino Davis. I'm the founder of Olori Art, which is a creative art space.
3: And you are the daughter of
7: Mama Nika? I'm the daughter of Mama Nika, the third daughter, but number five amongst the children.
3: You definitely followed suit of your mum into the art world.
7: Yes, definitely. Her ethos in life is to just do it. Just do something. If you're thinking about it, just do it. And start small. Don't try and do something big and grand. You know, test things out. So her first ever gallery was in her bedroom. And she would lay out the artwork on the bed and on the floor so that people could visit. And then from there, in 1986, when she actually had the money, she opened her first actual space.
3: And what do you know about that first gallery? What sort of things would be put in there?
7: It featured different types of artists that were predominantly from Oshobo. And they were all from the Oshobo School of Art.
3: Mm-hmm.
7: My mum wasn't part of the Oshobo School of Art because they only wanted to really train men.
3: Okay.
7: So she was excluded from that, although she was friends with the people who were doing it.
3: Okay.
7: They taught them bead on board, oil pastel, pen and ink, different mediums. All of those mediums which she has experimented with today. So you see the influence from the Oshobo School of Art, even though she wasn't actually in it.
3: Part of it, okay.
7: And why that Oshobo School of Art was so interesting and different back then is because they were getting paid to learn. That concept of like an internship, like an apprentice, wasn't something that was happening in Nigeria. You would pay to learn, right? Whereas they were getting paid to learn. So the artists were being given money to produce. And then when they sell, they also get money.
3: Mm.
7: So for her, it was like, wow, how come they can get so much just from doing the things that she's even doing naturally?
3: Yeah.
7: But, you know, I think part of not having things come easy to you makes you work harder. And that she definitely did.
3: And can I ask, there's probably about a million and one things that you've seen your mum create. We have been around and my mind is blown at every single piece. It's going to be really difficult.
7: Oh, don't ask me my favorite piece. I can't choose my favorite piece. But what I would say is that my favorite work of hers are her old textiles. And it's because the use of colors, the natural dyes, you can see the time it takes. You just don't see it anymore.
3: Mm.
7: Nobody has that kind of patience or that creativity. The figures that she would use were so abstract and they were telling, you know, Yoruba mythology a lot of times. It's something that I haven't been exposed to other than through her.
3: Yeah.
7: I've looked for similar works and I haven't been able to find it apart from hers. So I think her old textiles from the 1970s and 80s are my favorite.
3: When you think about you know, lineage, like your mum preserving history, and now you're essentially kind of going to be taking out that mantle. How do you reflect on that?
7: You know, she has very big shoes to fill, which is why I'm never going to even try and fill them, right? I have different shoes that she has comfortably helped me create. She lived a life of hardship so that her children didn't have to. She was only educated to primary level 6, and she made sure that all of us had education, formal education.
3: Primary level 6, how old is that, roughly?
7: 10.
3: About 10 years 10. Old, okay.
7: Yeah, she didn't get to go to secondary school. So for me, I've got 2 master's degrees. For her, that's like, oh my God, like, how? Look at my daughter, she's got 2 master's degrees. But I'm like, mommy, you've got a PhD. In fact, you've got several PhDs from universities in the US, from South Africa, everywhere. Mm-hmm. But because she didn't formally study for those PhDs, they're honorary PhDs.
3: Yes.
7: She doesn't give herself the credit. And I'm like, that is way more valuable because people are valuing your knowledge and expertise that is self-taught.
3: Yes.
7: Do you understand? And she taught for Harvard. Mm-hmm. She's taught for all these amazing universities, the top in the world. People are learning from her. But because of that lack of formal education, she still doesn't value it in the same way. Mm-hmm. But what was very important to her is that all of her children learned a trade. Mm-hmm. So for me, my own was textiles.
3: Yes. Thank you so much. That's brilliant.
7: Thank you. Thank you, guys.
6: Welcome to my studio. So I cover my bill because people normally come and they steal some. So because of that, that is what makes me cover. And I'm not, when I finish work, I cover it.
3: And this workshop is your bead workshop, isn't
6: it? It's my smaller bead work. Smaller work is what I do here. So then after I prepare my plywood, then I glue. These are bottles that I broke. Bottle, see them? I ground bottle and sand. I'm not selling it, I just leave it for people to see that my beginning, when I have nothing, I glue everything on it. Anyone I use, I glue it on it. And this is about Holy Mary, Mother of Jesus. I glue it to the work just to show what I want to tell the story about. All these are beads. This bead is two color. It's two color. Some people will call it chevron, but in Nigeria we call it otuifa. So it's made special for me, so I can use it to do my big work. And this cannot even do half of my work because I use up to 50 kilo on one work. I want to thank the BBC for coming to my studio. Thank you for coming. Without the media, nobody will know what we are doing. Thank you for coming.
3: Thank you so much for having us, Mamanike. It's been a real pleasure.
6: Thank you.
3: It's been an extraordinary day here at the Mamanike Gallery in Lagos, Nigeria. I want to say a massive thank you to the extraordinary Mamanike and her daughter, Olori, and everyone at the gallery, including those incredible talking drummers. You've been listening to Outlook from the BBC World Service. My name is Tommy Dixon.
16: And thank you for listening. Whilst I'm traveling around Lagos and meeting our guests this week, I'd love to know your thoughts on their stories. You can drop me a message about our Queen of Adire, Mamanike, on our email, outlook@bbc.com, or WhatsApp us on +44 330 678 2707. And make sure to join Outlook in Lagos, Nigeria tomorrow to hear the extraordinary life story of musician and record producer Cobhams Asuko. Cobhams was born blind and at one point destined to become a human rights lawyer. So how did he become one of the biggest names in the Nigerian music industry? Find out about his melodic switch tomorrow at the same time. Angels all around, there are angels all around, there are angels all around. I'm Tommy Dixon. Today's producer was Julian Siddle, and I'll see you then.
11: BBC World Service, and now Witness History with me, Stefania Gotzer. I'm taking you back to January 1944, when a love song written during wartime by a dreamy young woman in Mexico became one of the most recorded songs in Spanish of all time.
17: Lastly, a novelty musical offering, the Spanish tango Besame Mucho, known to most of us as Kiss Me, played by the popular...
20: My mother hated war.
11: This is Mariano Rivera Velázquez, son of Consuelo Velázquez, who wrote the song you're listening to, Besame Mucho, performed by Emilio Tuero.
21: Besame, besame mucho.
11: It means kiss me a lot in Spanish, and it's a plea to a lover for a last kiss in case they never get to see each other again.
20: It was already the end of the Second World War, and she always thought of the couples that were going to be separated by the war without knowing if they would ever be together again.
11: Although the song became a love anthem during World War II, Consuelo didn't write it searching for glory. In fact, she never meant for others to hear it. So, what happened? Consuelo Velázquez was born in 1916 in the Mexican region of Jalisco during the Mexican Revolution, the country's greatest civil war.
20: She used to hear a military battalion that passed by her house in Guadalajara. She heard the national anthem of Mexico, and they were astonished in her house because she left all her dolls aside. They had a piano there, and she began to play the national anthem of Mexico. So they said, well, she has to study the piano. Her first performance was when she was 6 years old.
11: Consuelo moved to Mexico's capital when she was 19 to continue her training as a classical pianist. 3 years later, she was hired to play classical music for a radio network.
22: XEQ 940 de su radio, saludando a la provincia mexicana.
20: XEQ was a radio station that was a partner of XEW. They were the main radio stations in Mexico City and in Latin America. She was invited to play mainly classical music, Chopin, Debussy, Beethoven.
11: There was a grand piano at the radio station, and in her free time, Consuelo